0: Сэцүй дийх чигөө насцан хаан лид э.
1: Улаашд шэшрөөс паузанд.
0: Ишчаашид хин лав тэнэл инх.